آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا ہمالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

چھپ جاتی ہیں اور اکثر لوٹ آتی ہو تم شام و سحر میری دنیا میں, چھو جاتے ہو میری امیدوں کو, پگھل جاتے ہو میرے ساتھ اس برفیلے موسم میں, اپنے جذبات کئی حادثات لیے. تم خوشبو ہو, رنگ نور ہو, بھیگتے موسم میں بھیگتی بارش کا احساس ہو, تم میرے ہو.

0: رہبر صاحب، کیا تصور رہا ہوگا اس وقت جب آپ نے یہ نظم تیار کر کے اپنے سننے والوں تک پہنچائی؟
1: بات یوں ہے مراٹھا صاحب کہ عام طور پر انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جب اسے ان خطوں کو جو اسے اس نے بڑی دیر سنبھال کے رکھا ہوتا ہے انہیں ضائع کرنے کی، انہیں پھاڑ دینے کی یا جلا دینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک صدیوں کا بھٹکتا ہوا پرشن تھا جس کا جواب میں نے دیا ہے کہ اسے کیوں نہ گنگا پوتر ندی ہے، ہم کوئی ہماری دھارمک کتاب جیسے گیتا ہے اس کو دیمک چاٹ جائے تو ہم اسے بہتے ہوئے پانی میں بہا دیتے ہیں۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ان خطوں کو گنگا میں بہایا جائے،
0: جبکہ گنگا کا پانی بھی نرمل ہے۔
1: ہاں، اور بہتر مانا جاتا ہے۔
0: اور پھر مخملی آواز جگجیت سنگھ سے کیسے رابطہ ہوا اور انہوں نے اپنی آواز بخشی اور مجھے لگتا ہے کہ کافی مشہور ہوئی یہ نظم آپ کی؟
1: ہاں ہاں، یہ پچھلے 30 سال سے جگجیت سنگھ گا رہے تھے اس کو، 1980 سے لے کر ٹل ہز ڈیتھ انہوں نے اسے گایا ہے۔ تو میں چندی گڑھ میں رہا کرتا تھا اور میرے پڑوس میں ایک شاعر صاحب رہتے تھے بڑے مشہور، پریم وار برٹنی، انہوں نے 22 فلموں کے گانے بھی لکھے تھے بالی ووڈ میں، اور وہ بعد میں چندی گڑھ سیٹل ہو گئے تو شام کو ہماری ملاقات اکثر ہو جاتی تھی۔ تو یہ نظم میں نے انہیں سنائی، انہوں نے فوراً اسے سنتے ہی کہا کہ اس نظم کو جگجیت سنگھ جی گانا پسند کریں گے۔ تو انہوں نے مجھے جگجیت سنگھ کا ایڈریس بھی عطا فرمایا اور کہا کہ اس کے کتنے سٹنزے ہیں، میں نے کہا کہ اس کے 8 سٹنزا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 3 سٹنزا جگجیت سنگھ کو بھیج دیں
0: جی۔
1: میں نے کہا کہ وہ آپ ہی سلیکٹ کر دیں، کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ بامبے کی تھی، جگجیت سنگھ کی وہ سمجھتا تھا کیسی چیز پسند کرتے ہیں وہ، تو انہوں نے کہا کہ میں 3 سٹنزا سلیکٹ کر دوں گا۔ لیکن کچھ مدت کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی اور میں نے پھر خود ہی جگجیت سنگھ کو یہ کتاب بھیجی، ملہار کتاب میری چھپ کے آئی تھی ان دنوں، اس میں یہ کتاب شامل تھی، یہ 75-79 کی بات ہے
0: جی۔
1: تو جگجیت سنگھ نے اسے گانا شروع کر دیا اسی وقت، اور میں نے ان کے 2 البم دیکھے، ایک کینیڈا کا بنا ہوا تھا، ایک انگلینڈ کا، ان دونوں میں یہ نظم شامل تھی۔ پھر لیکن انہوں نے 3 بند گائے اس میں سے، تو نظم کچھ 2 منٹ اور 28 سیکنڈ کی ٹوٹل اوزی تھی اس کی، جو انسفیشینٹ معلوم ہوتی تھی۔ تو پھر میں نے پوری نظم ان کو بھیج دی، اس میں سے انہوں نے 4 سٹینزا سلیکٹ کر کے گائے، اور اب یہ 4.25 منٹ کی اس کی اوزی ہے۔
0: جی جی، اس طرح سے یہ نظم کافی لوگوں نے پسند اس نظم کو کیا۔
1: ہاں، اس نظم کو بے پناہ مقبولیت ملی ہے، جیسے سہل دھیانوی کی نظم تاج محل کو، یا پھر حفیظ جلندری کی نظم ابھی تو میں جوان ہوں، تو میری نظم بھی خاص طور پر نئی جنریشنوں میں یہ بہت مقبول ہے، اور نہ صرف انڈیا میں بلکہ دوسرے دیشوں میں بھی لوگ اس کو جانتے پہچانتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔
0: رہبر صاحب، آپ کی لکھائی میں جب آپ قلم سے اپنا لکھنا شروع کرتے ہیں تو اردو کو استعمال میں لاتے ہیں، اردو سیکھنا بہت ضروری ہے، کہاں سے آپ نے اردو سیکھا؟ اور
1: ایسے ہے کہ میں جس سکول میں پڑھتا تھا وہاں ساری تعلیم اردو ہی میں دی جاتی تھی، ہم نے ہسٹری، جیوگرافی، میتھ، یہ سبھی سبجیکٹ اردو میں پڑھے، اور ہمارے اسکول کی دیواروں کے اوپر بہت اچھے اچھے اردو کے شعر لکھے رہتے تھے۔ جیسے پہلی جماعت ہماری جو تھی اس کی ایک دیوار پر شعر لکھا ہوا تھا کہ قدر صحت مریض سے پوچھو، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تو ہمارے
0: عام طور پہ اسکولوں میں اس طرح کے اشعار لکھے جاتے تھے
1: ان دنوں، ہوتے تھے، اب تو نہیں ہوتے ایسے اشعار، اب تو سلوگن سے ہوتے ہیں یا چارٹ لگے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے 4th کلاس کے مولوی صاحب تھے، مولوی عبد القادر، وہ ایک شعر گنگنایا کرتے تھے اس کلاس میں پڑھاتے تھے، ادھر چکر لگاتے وہ شعر بولتے جاتے تھے، کہ وہ شعر یوں تھا کہ یا الہی مٹ نہ جائے درد دل، مٹنے والوں کو مٹائے درد دل، یہ شعر وہ گنگنایا کرتے تھے۔ تو مجھے بھی یاد ہو گیا اور کئی دیر تک یہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اور ایک ہمارے یہ بھی رواج تھا کہ کلاس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جاتا تھا اور شعروں کا مقابلہ کرایا جاتا تھا، جیسے آج کل انتکشری کا رواج چل پڑا ہے، اسی طرح وہ شعروں کا مقابلہ ہوتا تھا، اور ہمیں کئی ہمارے جو سبق تھا وہ شعروں کی صورت میں بھی یاد کرایا جاتا تھا، جیسے 8 شعروں کے نام ایک شعر میں آ جاتے ہیں، یہ شعر شاید افغانستان میں ہیں یا ایران میں، ایران کے بھی کچھ شعر ہیں، ان کا یوں سا شعر، سمرکند، کوکند، خیوا، خجند، یہ چاروں
0: سارے شہر ہیں،
1: شہر ہیں
0: جی جی،
1: समरकंद, कोकंद, खेवा, खुजंद, बदख्शां, बुखारा, बलख, ताशकंद,
0: बिल्कुल सारे शहर है अफगानिस्तान,
1: अफगानिस्तान के
0: जैसे बुखारा वगैरह, जी
1: हाँ जी, बलख बुखारा मशहूर जगह हैं। तो ये शेर हमें आज भी याद है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने नाम हमें शेर की सूरत में याद कराए थे। और शहनशाह अकबर ने जो हिंदुस्तान में फतूहात हासिल की थी, उनके बारे में भी एक शेर मुझे आज याद है जो मास्टर जी ने हमें याद कराया था। फतूहात अकबर जो था शाह हिंद, उड़ीसा व बंगाल, गुजरात, सिंध, ये वो इलाके थे जो अकबर ने फतह किए थे। तो वे भी एक शेर में हमें याद हैं आज तक।
0: रबर साहब, हम अपनी बातचीत तो जारी रखेंगे आपके साथ, जो आपकी ज़िंदगी का सफ़र है हम इसके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आपकी पसंद का कोई गाना हो जो हम अपने तमाम सुनने वालों को उन तक पहुँचाना चाहेंगे।
1: हाँ जी, मुझे ये एक हीर रांझा फिल्म का गाना है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये मुझे बेहद पसंद है।
0: बिल्कुल, रफ़ी साहब की आवाज़ है।
1: हाँ जी,
0: बहुत ही शानदार गाना है और इस फिल्म में राजकुमार हैं और इस पर पिक्चराइज था ये गाना, मरहूम राजकुमार। तो आपको हम ये गाना सुनाते हैं।

0: ڈاکٹر صاحب، یہ نغمہ آپ نے سنا اور تمام سننے والوں کو ضرور یہ گانا بھی پسند آیا ہوگا، کیونکہ رفیع صاحب کا یہ سدا بہار گانا ہے۔ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ ہم نے جب اس بات چیت کی شروعات کی تھی، آپ کی ایک نظم سے شروعات کی تھی، لیکن آپ کی پیدائش، ابتدائی تعلیم، یہ کہاں پہ ہوئی؟
1: ضلع گرداسپور کی ایک تحصیل ہے شکر گڑھ، تو تحصیل شکر گڑھ کا صدر مقام قصبہ شکر گڑھ تھا، وہیں میری پیدائش ہوئی تھی۔
0: شکر گڑھ تو اب پاکستان میں ہے؟
1: ہاں، وہ تحصیل ایک پاکستان میں چلی گئی، باقی تین تحصیلیں پٹھانکوٹ، بٹالہ اور گرداسپور انڈیا میں آ گئیں۔ تو میرے والد صاحب وہاں پنڈت لوک چند ایڈوکیٹ تھے، تو جب 1947 کا تقسیم ملک ہوا تو لاکھوں پریواروں کی طرح ہمارا پریوار بھی آوارہ وطن ہوا اور ہم لوگ پٹھانکوٹ میں آ گئے، کیونکہ میری بڑی سسٹر یہاں بیاہی ہوئی تھی۔ اس وقت لوگ انہی کے پاس گئے تھے، یہاں کوئی رشتہ دار کہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان سے، وہ وہاں اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے تھے۔ تو ہم سپٹمبر 1947 میں پٹھانکوٹ آ گئے تھے، تو اس کے بعد سے ہم یہیں رہ رہے ہیں پٹھانکوٹ میں۔ اور میں نے ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے کہ پٹھانکوٹ میں رہتے ہیں ایک زمانہ سے،
0: کیا بات،
1: اسی کے دم سے ہمارا بھی نام روشن ہے،
0: کیا بات۔ یہ رہبر صاحب، آپ کے گھر میں تو مجھے لگتا ہے کہ شاعری وغیرہ یہ چیزیں تو آپ کے والد محترم وہ تو وکیل تھے، لیکن یہ اچانک
1: میرے بڑے بھائی
0: شاعر
1: صاحب
0: بننے کا؟
1: جی، میرے بڑے بھائی صاحب شری ایشور دت انجم صاحب، وہ دلی میں رہتے ہیں آج کل، وہ شاعر ہیں اور وہ بہت اچھے ترنم میں غزلیں گایا کرتے تھے۔ ہر سنڈے کو اخباروں میں 8-10 غزلیں چھپتی تھیں، تو وہ ان سبھی کو اپنے بہت اچھے ترنم میں گایا کرتا تھا، گایا کرتے تھے، اور میں انہیں سنتا رہتا تھا بڑے شوق سے، اور مجھے اردو کے الفاظ بہت اچھے لگتے تھے۔ میرے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ میں بھی ایسا ہی لکھوں گا، شاعر بنوں گا، اور جس طرح دوسرے شاعروں کا کلام چھپتا ہے، ان کے بعض اوقات فوٹو بھی چھپتے تھے کئی میگزینوں میں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، تو میں نے سوچا میں بھی ایسا ہی بنوں گا۔
0: اس کے لیے کوئی خاص تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا؟
1: تعلیم شاعری کے لیے تو نہیں، بھائی صاحب کو سنتے سنتے ہی میں
0: جو آپ کے شعر کو سنبھالے، جو آپ لکھیں گے ان کو سنبھالے۔
1: ہاں، بعد میں میں نے پنڈت رتن پنڈوروی جو پنجاب کے بہت استاد شاعر تھے، ان سے اپنے کلام پر اصلاح لی، ان سے یہ شاعری کا ہنر سیکھا، اور میرے بڑے بھائی صاحب کا بھی بڑا یوگدان رہا ہے اس میں، وہ مجھے کتابیں لا کے دیتے تھے۔ ایک بار امرتسر لے گئے مجھے، اور پٹھانکوٹ میں ساحر لدھیانوی کی کتاب نہیں مل رہی تھی، وہ امرتسر لے گئے اور وہاں سے انہوں نے مجھے ساحر لدھیانوی کی کتاب خرید کے دی، اور وہ میں نے پڑھی، اور ساحر لدھیانوی کا کلام مجھے اتنا پسند ہے کہ 2-3 بار کتاب پڑھنے سے مجھے وہ پوری طرح زبانی یاد ہو گئی تھی پوری کتاب۔
0: جی جی، ادبی سفر آپ کا، جیسے شروعات ہوئی ہے آپ کے ادبی سفر کی، پہلی غزل، نظم یا کوئی شعر جو آپ کو یاد ہے جہاں سے آپ نے اس فن میں شروعات کی؟
1: ان دنوں رواج تھا جب میں کالج میں پڑھتا تھا فرسٹ ایئر میں، ہند سماچار اخبار نکلتا تھا جلندھر سے اردو کا،
0: آج بھی نکلتا ہے
1: جی، تو اس میں ایک پنکتی دی جاتی تھی ہر سنڈے کو، شاعر لوگ اس پنکتی پر لکھتے تھے اور وہ اگلے ایڈیشنوں میں شائع ہوتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے پنکتی دی کہ تصویر بن گیا تیری تصویر دیکھ کر، تو میں نے اس پر 5 شعر کہہ کے اخبار کو بھیجے، نوریہ رام درد نکودری ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، انہوں نے وہ 5 شعر تو نہیں شائع کیے لیکن 2 شعر انہوں نے شائع کر دیے۔ وہ 2 شعر یوں تھے کہ تصویر بن گیا تیری تصویر دیکھ کر، تو میں نے جو شعر لکھے 5 ان میں سے 2 شعر جو شائع ہوئے تھے انہیں کو میرے پہلی غزل سمجھنا چاہیے۔ وہ شعر یوں ہیں کہ تو نے لکھا ہے بھول جا گزرے ہوئے وہ دن، حیران ہو گیا ہوں میں تحریر دیکھ کر، سب پوچھنے لگے میرے دل کی حقیقتیں، ہر وقت تیری یاد میں گمبھیر دیکھ کر۔
0: کیا بات، کیا بات۔ محفلیں میرے خیال میں بہت ساری منعقد ہوتی ہیں اور کافی ایسی محفلیں ہوں گی جہاں پہ آپ نے شرکت کی، کتنے لوگوں کے ساتھ جو اس آپ کے فن کے ساتھ جڑے ہیں، کن کن لوگوں کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے؟
1: میں نے بھارت ورش کے تقریباً تمام قابل ذکر شاعروں کے ساتھ کلام پڑھا ہے، جیسے کیفی اعظمی صاحب، سردار جعفری صاحب، اور جتنے بھی بڑے نام ہیں اس وقت، وسیم بریلوی ہیں، بشیر بدر ہیں، اور صرف ایک حسرت رہی ہے میرے دل میں کہ مجھے ساحر لدھیانوی کے ساتھ کبھی مشاعرہ پڑھنے کا موقع نصیب نہیں ہوا، باقی تقریباً تمام قابل ذکر شاعروں کے ساتھ میں نے کلام پڑھا ہے۔
0: جی آپ کی نظم جس کا ہم نے ذکر کیا تیری خوشبو میں بسے خط، یہ پاکستان میں کافی مشہور رہی اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سے کچھ لوگوں کے تاثرات ملے اس نظم کے بارے میں.
1: اس کے تاثرات تو جگجیت سنگھ نے ایک بار اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ راولپنڈی میں یہ نظم انہوں نے سنائی تو پھر فرمائش ہوئی کہ ایک بار اور سنائیں، اور جب دوسری بار بھی سنا چکے تو تیسری بار فرمائش ہوئی کہ یہ سنائیں، تو تین بار انہوں نے راولپنڈی میں اور انگلینڈ لندن کی ایک محفل میں دو بار یہ انہوں نے سنائی. اس طرح یہ دوسرے دیشوں میں پسند کی جا رہی ہے اور ہمارے جو پاکستان کے بھائی ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں، حالانکہ اس میں گنگا کا ذکر ہے.
0: جی جی جی جی رہبر صاحب، بات چیت جاری رہے گی، یہاں پہ آپ کو رکنا پھر سے پڑے گا کیونکہ ایک گانے کی گنجائش ہے.
1: ہاں گنجائش
0: وہ بھی آپ کی چوائس کا گانا.
1: یہ گانا لگائیں، قسمیں وعدے پیار وفا.
0: جی جی اپکار فلم سے گانا ہے، منا ڈے کی آواز سے.
1: ہاں جی یہ میں سننا چاہوں گا.
0: یہ گانا آپ سنیں گے. جی جی

دوچو بوزان اپ ہم نمت اشاریا صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
1: تسی سن رہے ہو امبالا دا اپنا ریڈیو. ریڈیو وتستا اصلے پاؤن پٹاکے سن میرے دل دارا مینوں 90.0 میں.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریا صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوست چھو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.